0: لیا اول هم لیا
1: آه
0: آه مانی پایی مانی نهور پایی مانی
1: پایی
0: مانی نهور پایی آه جه تانگ با لوس لگو لوس لگو آه آه مانی آمودی آکل با تایونگ لیا مانی نتایج بنا تای کالیا مانی پایی دی مانی نهور پایی دی